0: Pojačaj radio. Team radio 97,4 MHz.
1: Svakog mjeseca nove akcije. Posjetite Euroša M.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.